ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
dije rade tsunker gyo chop tiri ta che gone ndo ba kan ru dije tian che gan to la pe ne wo nga so le ma so ta ne don cha alon da za so la che gone ya kure nyong da pa ye pe pa de ro gon la cha le te ye mi ja ji tan ba chi chu yin ju go po yin sa da ndi ta na me ta pe la ka chi chu ye ba ba ta lung pe bo le xia se xia ta le tu du cham ton jo se len di ta tam la ba po ton ta yor chu nga la ba lang lin da ne wa tan da tan da la ne yin je ma da ta ba wo ko ta ri ran so chon nan jo ba wo le man jo se ta wo ko ta ri han ka de nan jo ba wo le ma Se tomi zore kakari, naptomi malam kakari, tere nyaksa aten tule de pa zero jeda toki chuto asane, nyaksa aten teke, tanjo mibe lo tong tong de lemba dalo. Le!